0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: dať, ja som, som si fes pustil byt, ale som taký, že...
1: Ďalší deň,
0: ktorý sa ďalší? Nespobar sa. Ale si ho určite pustím. Aspoň raz. Toto mi...